Saba pẹlu ọjà tọ ta ba padà dé. Awa lava ni ati fẹyẹ daada lori nti mu wa leni. Lẹyin iṣẹ leto. 32 FM lawa 94.9. Dele Akimode dele jinle. O wa nbe mi o ti pe.

tun jo dupe lowo Olodumare to pe a tun jo pade lale yi lori eto Yorubado gbogbo eyo lolufe wa te tin duro ti wa te tin reti eto Yorubado e seun wa dupe eti wa oni gbo bi oju wa o si ni ri bi ire loju owo ri nire nire nla mare e se adupe lopo lopo Yorubado le to 32 FM 94.9 iwe shaworo de ti baba wa kiwumi isola orojide ti won ko ona lajo nbo mi ogbon monu re to nti ran lowo eyin ololufe wa teyin te ni fe wa abiola ko tun yali yali owo oni tan lowo yin lase adeda gbogbo eyin te sin seranwo fun wa lori eto yin na adupe amo loore o e ma wa gbagbe e je ni so loju opo aye lujara Facebook ati YouTube wa e like wa e follow wa e wa fi awile yin ke fi so woranse sibe e ba wa salaba pin eto yi ko na le ti pin

egbadura yen le kan si e poruko Jesu kalo fun mi ni kan je to fi gba kan la la mi kalo fun mi lowo to fi gba kan la la mi na ya ka badua egbadura e bayi oruko Jesu ki la ra mo mi lara na da sabu ada gabaya ayo se to wa lagbara oko to ba won eyan bowo lagbara awon elomi wa da yeye sile e poruko Jesu ibo ni mo lo ti ogo fi sonu la mi oluwa dide iwo lo ba tun mo wa e ba mi da pada gbogbo nkan ti ayo mo mi lara ti aye mi fi duro si oju kan anu oju da da pada adua oruko Jesu anu oju da da pada anu oju da da pada o ko ti ayo mo mi lara ya le keke ru e ma da gaba hey da pada.